fún ọlọ́run ọba. Ọba tí ọpẹ́ yẹ la dúpẹ́ fún. Adúta náà, adúte ní, adúta la sílẹ̀. Títí

0: ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn ní kí àlàáfíà rẹ̀ pé pérépéré tó bá kúrò lọ́wọ́ fèlú túbọ̀ ládìde.
1: Agbára wa kalẹ̀ lọ́wọ́ ìṣòro ẹ̀ṣẹ̀, orúkún èjìká ìbàdí àti ẹ̀yìn.
0: Kíká kú àbírí ro.
1: Gbogbo ohun tó bá lè máa mú ni pọ̀lẹ́ ẹ̀mẹ òun ẹ̀mẹ pàkílẹ̀ èyí tó mọ́.
0: Ó léwu díẹ̀.
1: A ò sì gbọdọ̀ fojú ṣe wa lọ́dọ̀ olólùfẹ́ jápara o.
0: Wọ́n ti rí tàgétàgé bí ẹni fẹ́ ṣubú
1: láàrin ká máa ní gúlegúle.
0: Bẹ́ẹ̀ bí ìtàtijọ́ ìgbò náà ń dàbí ti dáàlì.
1: Ẹgbẹ́
0: olóògbé
1: ni.
2: Ilé iṣẹ́ bàbá irúgbìn mi wà ní Kétun Bus Pump ládojúkọ Bíríjẹ lẹ́sẹ̀ níbi tí wọ́n ti ń wọ mọ́tò alápẹ̀rẹ̀.
3: Ẹbí ilé làkàrà ni o, èmi ní ẹ̀rìn wọ́n láti ń rọ̀lọ̀, kábíyèsí láti ọ̀gbà lọ́gbà fún. Mo rí àlejò